18.00, na sami od Star 2 običajeno Culture Beat Hit za denes dođa od Aron, to je mlađa 22-godišnja muzičar, jedan od najinteresnijih novih glasova i na italijanska da pop scena, go slušna FTS, a wonderful thing.

5. juni, ki go objavi nezinjot nov studijski material, tamo gdje se najde i ova pisna, ova je Lizzo, so don't make me love you. Vonote izdanje na Čao Antena, sponsorirana od Citroen i Autonova, i va je zajedno s ova 7:20. I dnes imamo super muzika za vas, ki čujeme Olivia Dean, Teddy Swims, no prethodno, evo go Harry Styles, go slušamo na Antena so letniot hit Watermelon Sugar.

sau Rain Me In, voqa Manzina, sponsorira në Citroën jaftanova. Bekja 10 anilla në vërvot në britanskjo top 40 i sot toa ërtje rushat rekordi. Tjese përvoto britansko, mashko, zhinsko duo, ko e najdol go se zadrëgjalo në përvoto misto në britanskata single lista. Толку недели имаат поминато Риана и Джей-Z со Амбрела во 2007 година. Инако Оливија Дина во моментов е на незината европска турнеја. Сега време за One Republic. Еве ги на антина со Let's Hurt Tonight.